grad Bosanska grupa. Saznat ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i

Iako je promet vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini pojačan, vanrednih ograničenja za sada nema. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I dalje zbog izvođenja radova obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i Podromanija Sumbulovac, a saobraćaj se na mjestu radova odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Maglaj Branković u tunelu Sikola večeras od 19 sati do sutra ujutro do 5 sati zbog neophodnih radova saobraćaj će se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu

Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

U italijanskoj seriji A dočekali smo da za najtrofejniji italijanski klub debituje Kerim Alajbegović. Juventus se mučio sa Parmom, bilo je 0-0 na poluvremenu, onda u 55. minuti trener Juventusa ubacuje Spalletti, ubacuje Alajbegović, ovaj unosi novu energiju i ponajviše zahvaljujući njemu Juventus okreće, odnosno slavi sa 2-0. Juventus i Milan su 100% nakon dva kola sa po 6 osvojenih bodova, a upravo će Kerim Alajbegović i Juventus u trećem kolu dočekati Milana, najtrofejniju italijansku ekipu u Ligi šampiona.

voda da ide do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave, šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnik, kasno shvatiš da je kvarnja, da džaba je.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

će se klanjati na mezarju Brdo, Ostrožnica, u ponedeljak, 31. augusta, u 14 sati. Ispraćaj menhume će se obaviti ispred džamije Ostrožnica u 13 sati i 30 minuta,

0: Snimćemo nešto malo iz gitare.
1: Dobro veče.
0: Pojačaj nam ove gitare, mislim. Ovo je nešto nasilo, ovako, zaposlen sam.

Zlatni konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

0: informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

u Zagrebu či ti. Vaša zemlja bila bogata, krava živi u kući. I kakav ti te zločinac, ubi samo 23. U Ruanda taki slučaj.

mogli smo mi njih svije pobiti sad u ovome ratu. Svi su oni bili ovdje. Tako se, pa nije nikome ni zakaz glave sam u Srebrenici. Rat bio. Ko zna, kad se zaratili, kad je došlo, da li je bila vojska Srpske republike, da li je koga ti pisao.

0: prosti ako tražim previše.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Krupa Kabine DOO iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer

Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko otrasi.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.